kabulile aye donki salilele mena nyantolo aye donki salilele mena nyantolo.

Sugurunda luna tolo na wulile. Aye donki salileni, mena nyang tolo. Aye donki salileni.